aşkına konu. İstersen çöz.

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kifrə.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Danışan Nakışlar Beynalxalq Radio 85 24 saat sizinle Beynalxalq Radio 85

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdım. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

Hər bir xalqın gücü yalnız iqtisadi inkişafı və ya hərbi qüdrəti ilə ölçülmür. Xalqları böyük edən onların tarixə münasibəti, milli yaddaşına verdiyi dəyər və keçmişini gələcək daşımaq bacarığıdır. Məhz bu baxımından, müasir Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərin, tarixi həqiqətlərin və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Ümummillidir. Heydər Əliyev hələ müstəqilliyimizin ilk illərindən, tariximizin, milli kimliyimizin və mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını dövlət quruculuğunun vacib prinsiplərindən biri kimi qiymətləndirirdi. Onun müəyyən etdiyi siyasi kurs bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

tarixi hadisələrin, görkəmli şəxsiyyətlərin, milli bayramların və anım günlərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillə çatdırılması, bu siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bugün ölkəmizdə təqvimdə yer alan hər bir əlamətdar tarix xüsusi məna daşıyır. İstər dövlətçilik tariximizlə bağlı günlər, istər milli bayramlarımız, istər şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan anım tarixləri, istərsə də işğaldan azad edilmiş şəhərlərin günlərinin təsis edilməsi eyni məqsədə xidmət edir. Milli yaddaşı yaşatmaq, vətəndaşlarda vətən sevgisini möhkəmləndirmək və tariximizi gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq.

Bu yanaşma onu göstərir ki, Azərbaycan üçün tarix sadəcə keçmiş deyil. Tarix bugünümüzün mənəvi dayağı, gələcəyimizin isə etibarlı bir növbəsidir. Məhz buna görə də ölkəmizdə tarixi şəxsiyyətlərin yubileyləri, mədəni irsimizlə bağlı əlamətdar tarixlər, milli bayramlar və dövlətçilik ənənələrimizi əks etdirən günlər hər il yüksək səviyyədə qeyd olunur. Bu, cəmiyyətin milli həmrəyliyini gücləndirən, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə töhfə verən mühüm dövlət siyasətidir. Bugün Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət bir daha sübut edir ki, tarixini yaşadan xalq gələcəyini daha möhkəm qurur. Keçmişə ehtiram, milli irsə bağlılıq və dövlətçilik dəyərlərinə sədaqət ölkəmizin inkişaf strategiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Məhz buna görə də Azərbaycan həm tarixini qoruyan, həm də onun müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaşadan güclü dövlət kimi öz yolunu inamla davam etdirir.

Bəzən tarix yalnız keçmişi xatırlatmır, gələcəyi də formalaşdırır. Elə günlər var ki, onların mahiyyəti illər keçdikcə daha da dərinləşir, xalqın milli yadaşının ayrılmaz hissəsinə çevrilir. 31 iyul da Azərbaycan üçün məhz belə tarixlərdən biridir. Bugün təkcə təqvimdə yer alan bir tarix deyil, vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm zəfərin dövlət yaddaşında əbədiləşdirilməsinin rəmzidir.

Ekim'in 23. ilin, iyulun 31'inde Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla işğaldan azad edilmiş əraziler üzrə şəhər günlər təsir edildi. Bu qərar vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin əbədiləşdirilməsi və işğaldan azad edilmiş şəhərlərin qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillər çatdırılması məqsədini aşıyır. Beləliklə, hər biri özünə məxsus tarixə, mədəniyyətə və mənəvi dəyərə malik olan şəhərlərimiz dövlət təqvimində də öz layiqli yerini aldı. Bu sərəncamın mahiyyəti yalnız müəyyən tarixlərin qeyd olunması ilə məhdudlaşmır. Əslində burada söhbət milli yaddaşın qorunmasından, zəfərin gələcək nəsillərə ötürülməsindən gedir. Çünki tarix yalnız kitablarda yazılmır.

Tarix eyni zamanda insanların hər il qürurla qeyd etdiyi günlərdə, xatirələrdə və dövlətin qəbul etdiyi qərarlarda yaşayır. Bugün artıq hər il 26 avqust Laçın, 4 oktyabr Cəbrayıl, 17 oktyabr Füzuli, 20 oktyabr Zəngilan, 25 oktyabr Qubadlı, 8 noyabr Şuşa, 20 noyabr Ağdam və 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi qeyd olunur. Bu tarixlərin hər biri Azərbaycan ordusunun rəşadətini, Ali Baş Komandanın qətiyyətli rəhbərliyini, xalqımızın birliyini və şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini özündə yaşadır. Bu qərar həm də mühüm mənəvi məna daşıyır. Çünki şəhərlərin günlərinin təsis edilməsi göstərir ki, Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxır, qəhrəmanlarını unutmur və zəfərini yalnız bir tarix kimi deyil, milli kimliyinin ayrılmaz hissəsi kimi yaşadır. Bu günlər hər il xalqımıza xatırladır ki, azadlıq böyük fədakarlıq hesabına qazanılır və onu qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

31 iyul 2023-cü tarixli sərəncam dövlətimizin zəfərə verdiyi yüksək dəyərin daha bir ifadəsidir. Bu sənəd işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adlarını təqvimə yazmaqla yanaşı, onların qəhrəmanlıq tarixini də birləşdirdi. Artıq bu şəhərlərin hər birinin öz günü var və həmin günlər gələcək nəsillərə Azərbaycanın necə çətin, lakin şərəfli bir yol keçdiyini xatırladacaq. Çünki təqvim yalnız günləri göstərmir. Təqvim bəzən bir xalqın keçdiyi yolu, qazandığı zəfəri və qoruduğu dəyərləri də özündə yaşadır. Çevrilməsini təsdiqləyən əlamətlər gün kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Ay, Ali.
1: Bəzən bir səs tarixdən doğur. Bəzən bir qadının taleyi bütöv bir dövrün taleyinə çevrilir. Azərbaycan səhnəsinin ilk qadın ulduzlarından biri olan Yavər Kərəntərli məhz belə talelərdəndir. Yavər Kərəntərli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum zəlzələnin baş verdiyi il idi. Körpə Yavər beşiyində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulu anlar ailənin yaddaşında ömürlük iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bir kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında datdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.
2: Şirin olur, şirin olur, şirin. Atadan, anadan yar şirin olur, şirin.
1: Yavər xanım 1922-ci ildə bir illik musiqi kursunu bitirdi. 1924-cü ildə dayısı oğlu Əlcabbarın evində keçirilən məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yavər xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi: "Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq." Yavər Kərəntərli, Seyca, kəsmə şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yavər xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yavər xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona muğam dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yavər Kərəntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

0: Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşmikeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb zəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı qadın solistlərindən birinə çevrildi.
1: Oldum bu xəbərlə, oldum bu xəbərlə mən pərişan. Rüsvayçılığa dözər mi insan? Evlada qalıydım, evlada qalıydım, həsrət ey kaş. Leyla yerinə olaydı bir daş.
0: Yavər Kələntərli Azərbaycan qadınının səhnədəki mübarizəsinin simvolu idi. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq, səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb. Bugün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır, amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşikdə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kələntərli.

0: yol haritası, aydın hedefler, real imkanlar.
1: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
2: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxa biləcək yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
3: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
4: Zəfərov və Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atamanım biz birlikdə gəlmişim. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
5: Mən bu da 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
6: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevirik ki, bugünkü günə şükür. Gedir öz torpaqlarımızı görəcək.
7: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi, ümidinə yaşadı.
8: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
1: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
9: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəli küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
10: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub.

0: Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
0: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabuq və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
4: zövqə oxşasın.
3: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: tarihi mekanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbirqızı. Bugünə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bugünə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əlçatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı Zeynəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin. Ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
0: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Vətənin bu başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də şahı vətən sevgisi.

Şehriyatımıza mezar salarken istemedik onu istikametlere ayıra. Poeziyanın güdretiyle keçdik bütün körpüleri, aşdıq bütün sərhədləri, üst tutduq dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladıq. Göylərə baş çəkən Göyəzən dağını aşdıq. Savalan dağının ətəyindən üzü vətənə sarı boylandıq. Və elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri.

Binələri çadır-çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş-başadır, güneyləri tamaşadır. Gödək ömrü çox yaşadır, canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar ya da, düz ilqarlı bizim dağlar.

Temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikir ile vatene olan sevginin izahı ve açıklaması. Xalq şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

köhnə heykəllər bəzəkdir hər böyük kiçik şəhərə. Ah düşünən başlar, yaradan əllər, qanat verirsiniz düşüncələrə. Xəyal et, daşlardan, boz qayalardan bir surət yaradır bir heykəltəraş.

0: Sanki nəfəs alır canlı bir insan, yaşayır yüz əsrə, min əsrə sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçə yüz qış görür, neçə yüz bahar. Qəlpə də qopmayır təməl daşından, yaşayır alnında ölməz bir vüqar. Yaşayır sənətkar, yaşayır sənət, nəsildən nəsilə salam verərək. Ah, ana təbiət, ana təbiət, ən böyük evladın insandır gerçək.
1: Xalq şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya Salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şartdırdıyıb axanda, qızlarına səhv bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyirik.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni,

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikaten.

Bu payız sevgim tarih üstün. Dumanla yol azalır.

Haberlere körpü salan Beynəlxalq Radio. Saçlarına gül düzün. Söz Yusif Həsənbəy, musiqi Rauf Hacıyev, ifa İlhamə Quliyeva. 1967

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmlər doktoru.

Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir. Ki biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilin itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını bitirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan urularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

Ekim'in 23. ilin iyulun 31'inde Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə şəhər günləri təsis edildi. Bu qərar vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin əbədiləşdirilməsi və işğaldan azad edilmiş şəhərlərin qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədini daşıyır. Beləliklə, hər biri özünə məxsus tarixə, mədəniyyətə və mənəvi dəyərə malik olan şəhərlərimiz dövlət təqvimində də öz layiqli yerini aldı. Bu sərəncamın mahiyyəti yalnız müəyyən tarixlərin qeyd olunması ilə məhdudlaşmır. Əslində, burada söhbət milli yaddaşın qorunmasından, zəfərin gələcək nəsillərə ötürülməsindən gedir. Çünki tarix yalnız kitablarda yazılmır.

Tarix eyni zamanda insanların hər il qürurla qeyd etdiyi günlərdə, xatirələrdə və dövlətin qəbul etdiyi qərarlarda yaşayır. Bugün artıq hər il 26 avqust Laçın, 4 oktyabr Cəbrayıl, 17 oktyabr Füzuli, 20 oktyabr Zəngilan, 25 oktyabr Qubadlı, 8 noyabr Şuşa, 20 noyabr Ağdam və 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi qeyd olunur. Bu tarixlərin hər biri Azərbaycan ordusunun rəşadətini, Ali Baş Komandanın qətiyyətli rəhbərliyini, xalqımızın birliyini və şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini özündə yaşadır. Bu qərar həm də mühüm mənəvi məna daşıyır. Çünki şəhərlərin günlərinin təsis edilməsi göstərir ki, Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxır, qəhrəmanlarını unutmur və zəfərini yalnız bir tarix kimi deyil, milli kimliyinin ayrılmaz hissəsi kimi yaşadır. Bu günlər hər il xalqımıza xatırladır ki, azadlıq böyük fədakarlıq hesabına qazanılıb və onu qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

31 iyul 2023-cü tarixli sərəncam dövlətimizin zəfərə verdiyi yüksək dəyərin daha bir ifadəsidir. Bu sənəd işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adlarını təqvimə yazmaqla yanaşı, onların qəhrəmanlıq tarixini də birləşdirdi. Artıq bu şəhərlərin hər birinin öz günü var və həmin günlər gələcək nəsillərə Azərbaycanın necə çətin, lakin şərəfli bir yol keçdiyini xatırladacaq. Çünki təqvim yalnız günlər göstərmir. Təqvim bəzən bir xalqın keçdiyi yolu, qazandığı zəfəri və qoruduğu dəyərləri də özündə yaşadır. Çevrilməsini təsdiqləyən əlamətlər gün kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Ay, Ali.
1: Bəzən bir səs tarixdən doğur. Bəzən bir qadının taleyi bütöv bir dövrün taleyinə çevrilir. Azərbaycan səhnəsinin ilk qadın ulduzlarından biri olan Yavər Kərəntərli məhz belə talelərdəndir. Yavər Kərəntərli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum səzirənin baş verdiyi il idi. Körpə Yavər beşiyində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulanlar ailənin yaddaşında ömürlük iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bir kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında datdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.
2: Şirin olur, şirin olur, şirin. Atadan, anadan yar şirin olur, şirin.
1: Yavər xanım 1922-ci ildə bir illik musiqi kursunu bitirdi. 1924-cü ildə dayısı oğlu Əlcabbarın evində keçirilən məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yavər xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi: "Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq." Yavər Kərəntərli, Seyca, Kəsb.

şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yavər xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yavər xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona muğam dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yavər Kələntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

0: Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşmikeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı qadın solistlərindən birinə çevrildi.
1: Oldum bu xəbərlə. Oldum bu xəbərlə mən parişan. Düşvaçılığa dözər mi insan? Evlada qalaydım. Evlada qalaydım. Həsrət ey kaş. Leyla yerine olaydı bir taş.
0: Yavər Kələntərli Azərbaycan qadınının səhnədəki mübarizəsinin simvolu idi. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb. Bu gün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır. Amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşikdə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kələntərli.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
0: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
2: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxarılacaq yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
3: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
4: Zəfərov və Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atamanım biz birlikdə gəlmişim. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
5: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
6: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gedir öz torpaqlarımızı görəcək.
7: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
8: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
0: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
9: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəli küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması varlıq. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial

0: Çok dayanıklı ve infrastruktur dayanıklı obyektlerin de açılışı çözülendir.
1: Yol haritası efirdedir.
2: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub.

0: Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabul, xüsusilə Bəylik kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
0: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə

0: götürülüp
1: yol haritası efirdedir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
2: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
3: zövqə oxşasın.
2: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Hücuna şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Hücuna şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı arz edirəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun, xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu edirəm.
0: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

Vətənin o başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də şahı vətən sevgisidir.

Şehriyatımıza nezer salarken istemedik onu istikametlere ayra. Poeziyanın güdretiyle keçtik bütün körpüleri, aştık bütün serhetleri, üst tuttuk dağlara, yukarlı deli dağı salamladık. Göylere baş çeken Göyezen dağını aştık. Savalan dağının eteğinden üzü vətəne sarı boylandı. Ve ile o anda bu misralar keçdi kalbimizden. Azerbaycan'ın halk şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilerinden biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş başadır, güneyləri tamaşadır. Gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar ya da, düz ilqarlı bizim dağlar.

0: sanki nəfəs alır canlı bir insan, yaşayırsınız düşüncələrə. Xəyal et, daşlardan, boz qayalardan bir surət yaradır bir heykəl təraş. Sanki nəfəs alır canlı bir insan, yaşayır yüz əsrə, min əsrə sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçə yüz qış görür, neçə yüz bahar. Qəlpə də qopmayır təməl daşından, yaşayır alnında ölməz bir vüqar. Yaşayır sənətkar, yaşayır sənət, nəsildən nəsilə salam verərək. Ah, ana təbiət, ana təbiət, ən böyük evladın insandır gerçək.
1: Xalq şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya Salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartdırıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Dəyərli dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyirik.

0: qahdi azır da layviniz ilimdin maqalayar haqni yaxsoyumcu dalga ana kitabar çapta yaqatnu. Budaq budaq o azırn qürüşn qanlimüşüd layisuz Ermənistan din zengi basa rayon din çuban kere xüre dediskana. Ada Azərbaycan din pedagogika din institut aqaltarını. Esser din ilmin akademiya din aspirantura kütahay ada azırn qürüşni yaxsoyumcu ad layisuz kandidat vilin azırn qürüşni putqanlimüşüd layisuz doktor vilin disertasiyar xana. Azın gödüşni otqanni suqdlayı salay ada Azərbaycan din ilimrin akademiyadin geografiyadin institutin direktor qolaqna. Akademik Budah Budakov Azərbaycan da hamni qəsəpata şah dağdin avtobiografik şey kaski seyliya. Adan dağlar al iq on rik hun qısarih qalaz ala qalıya. İdax asiyyat da alim dilahanay. Qısari zəmür da çəxir ol qoana. Zajuan kandidat ilin və doktor ilin disertasiyar in rayonda tuxayi qolaqli netici kizxana. Qısar rayon din lasar kuzun çetkün çək Qar, zindan muruq, ünüq və masa xürərə qəqəyə alim dix ində qızaq dustarı vay. Aburun kümək daldı və iştirak dal adı Alatay Asirdin yaxsorun zudlayı sarlay, inək qızaq ilimdin ekspedisiyyə iştirakına. Üçün ömür qələk ildi şah dağdın geomorfologiya, relief, ində fizay tektonika din hərəkətar çirinuz, sərf avur alimdin veri əsəri adan qısariz və qısar veriz avay hürmət çiricizi. Rayon dix adaq qalaz, qalaqayrin saşumud su disarxana. Adan Kısar rayonda qələm diz qaçur qəbli Raqq Eştay Qafqaz din geomorfologi və ciyi tektonika əsər də alim diz əsər də və qəsəpata maşhur valğanay. Azın qədüş niputqan zəmcüd layisuz adaz ha əsər day əsər din geografi din cəmiyyət din Pirjivalski din torniq qalay qızil din medalganay. Şah dağdih qalaz alaqalı saşımud bayan din avtor dir alim divini sarmat din devir diz taluq dir hülün mineralar şah dağdin pudanzır niru qudüş metri qaqan vili aşkara unay. İyi mineral reyva qəbqəbli şah dağdin Yaşar Qızaf Cavan Tirdi Subutnay. Budakova Azın Kürvişni Yaxsın Zurgudlayı Sosifte Şahdadin Murkarincilerin Maydan Tayinlarına Saşımudra Şahdadin Kukuştal Akakay Alim Diçi Çilin Tektonik Hareketrin Am Aradizatonin Prasesar Hakni İnak Kadim Ve Alay Vaxtunin Murkari Kunin Mesela Yar İlim Din Rekeldi Çirnay. Adan Azərbaycan Din Çeki Qafqaz Din Pat Kadim Ve Alay Devirdin Murkari Kun Geomorfologi Ve Ciyi Tektonika Din Hareketrin Kitar dağların ömür olmasa eserler tekrar diz çapkanı. Turizm bilik finik asiyyatı kısa rayonda gülefiza esi günar alim din laprik eykanay. Budak budak o qansın ciqadlayı san noyabr din sadaz utqan niqo disavaz rehmet isvena. Amba kuduq edlay fekhri xiyabanda küçükma.
1: Azərbaycan coğrafya elbine inkişafında maşnalı ve müştmehtler oldaşı mövcudu.
0: Azərbaycan din geografiya elin vilik tuxuna budaq malim din xidmət harb paraya. Sadlaydı budaq malim çi geografiya tika Azərbaycan din təbiyyat tika Azərbaycan din çilin ilim tika para qimitlu əsrar ki kaysa kaskama. Adam milli qadrar aradalığın vichin elin kolaq hesabzay. Budaq malim di ilim vilik rakurn aldı para tuarvan və insanlar aradizganı. Çexisa nesil atan və budaq malim din qiyonalız. İqrami yabak halzay bur. İbur profesor abizir xilefuan budaq budaq və kaylik elin Unartir. Zak Elay, Budak Budak ve Kay Malumat, şair, jurnalist Sedaget Kerimova din kısar kısar yer kitabda kaçınmayı bir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı olur ki, həyat orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

günlere körpü salan Beynəlxalq Radio. Saçlarına gül düzün. Söz Yusif Həsənbəy, musiqi Rauf Hacıyev, ifa İlhamə Quliyeva. 1967